Du sa nga min tani bud ke aspil me kari gata basar ila tamangishka shanirit. Injo delis. Wa inak banome ye ruhani aqas mu shabad. Dar aqas banome ye sarud masabira basar ye kalim sabri qabal wa hamrahan tabajah maid.